Kungulovano 7.6 FM angibingelele kumakhaya ngamakhaya igama othola mamntolo madlanga amandla wakahadebe sasingenile ekseni ngomgqibelo isikhathi sami sithi nje imizuzu ishumi nesithupha lishayile ihora lesithupha siyambonga kakhulu uNkulunkulu osivusile ngeke ngithi ukuvuka kuumusa siyambonga ngoba usivusile wasinikeza ithuba lokubuye sizame Hayi ke isizini siyashintsha ke ishintsha nami sinomkhuhlane impela kodwa sithe nje ayasize abalaleli siphinde sibavuselele ngokomoya sibavuselele nanoma iziphi idingo onazo empilweni sithi nje ezomgungundlovu 107.6 FM sizokupha nje ithemba sizokuvuselele ibona into nje ngale sizokuvuselela